Бұл іс шара мен үшін өмірімдегі ең бақытты күндердің бірі болып қалады. Абдан жоғары деңгейде өтті, абдан жақсы өтті. Бұл Стамбул сүйіп

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 жылының 18 майы дүшәмбі. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң театр яқтылыққа нұрға елте программасы білән фәннәр доктор Юсуф Алтынышық әзірләген нұғайша нәсихаттар өзмасын тағдым итербіз.

шәмбі күні телефон аша АКШ білен сөйлешілердегі сұңғы өзгерішлеріні қорады. Дипломатик шығанақлар жеткергенше Фидан хам Аракши шулайық түбектегі сұңғы уақиғалар турында да кеңешлешті. Феврал ойында АКШ хам Израилінің Иранға хүжімлерінден сұн түбектегі кейірінкілік артты. Тәһран хүкіметі мұңа жауап етіп Израильге хам АКШ-ның Фарсы құлтығындағы бірліктешілеріне қоршы ұташты, хам Ормуз бұғазын япты. Пакистан орадашшылығында түзілген ұтны тоқтату келешуі 8 апрельде өз күшіне кірді, ләкен Исламабадтағы сөйлешулер ұзаққа созылды. Оған келешуге кетірмеді. Сонра АКШ елбасы Дональд Трамп отны тоқтату келешуін белгісіз уақытқа қадар ұзайтты. Бұл соңғы хабарлар еді.

Мақтарам таңшар, бүгін біз Генжедегі зотлы бей ғойлесінден шыққан. Мәскәудің сәңғет мұхиты білен формалашқан, ләкен үйрегі әр вақыт Азербайджан жері үшін тебе тұрған зор шәқіз тұрында сөз алып барабыз. Бұ сәхнәнің абсолют хакимі, киноның мән кейізі әм ең мүхімі, бірнінде күшкеді бұйсынмаған әм өз принципларынан бір қошанды баш тартмаған қақшамас иқтияры болған Әдел Искәндәров тұрында сөйләшәбіз. Исеме аның характерын чагылдырган Әдел 1910 елның 5-нче майында Гәнҗәдә туган. Ул затлы гаиләдән һәм 5 туганнан берсе булган. Аларның баштагы фамилиясе Исгәндәр бәйде булган, ләкин әтиләре Риза бәй Совет хөкүмәтенең басымыннан качу өчен аны үзгәтергә мәҗбүр булган. Әдергә нибары 6 яш булганда әтисе гаилә низагында һәлак булган. Әдел сәңғәт оша етімлік егін жіңілейді. Өзіне небары 10 яшында Гәнчедегі әуәскәрлер сәңғәт түркіміне қошыла. Оның театрға мәхәбәті шул қадар күшлі бола ки, 13 яшында ол «Қашқын кәрем» пьесасын сәхнәләштірі һәм төп рөлне башқара. Бұл оңыш оны Бакыға алып китере. Бақы театр техникумында башланғыш білім алғаннан соң ол Мәскеуге күз сала. Мәскеу дәүләт театр сәнғәте институтында ГИТИС-ты оқығанда ол данлықлы Вахтангов театрында тәжірбе топлай. 1936 елда ол Бақыға тулық қолына артист болып қойды. Академик Милли театрға қошылғаннан соң небары бір жыл өткәш, Яш болуына қарамастан, ол театрының баш режиссері етіп белгіләне. Шулай етіп, Азербайджан сәхнәсендә Искәндәров шыры башлай. Аның шырында театр шул қадар шәчәк ата ки, халық милли театрына Искәндәров театры деп атай башлай. Әдел Искәндәров бір-бір артлы сәхнәләштергән әсәрләре белән Азербайджан театрын иң югары нуктасына күтәрә. Азербайджан театры Советлар Берлегенең СССРның иң алдынгы театрлары дәрәҗәсенә күтәрелә. Аерым алганда Корнейчукның Палат Кортал һәм Ибраһимовның Хәят спектакльләре зур уңышка ирешә. Шуннан соң Сәмәт Вургунның Вакыйф, Ханнар һәм Фәрхәт һәм Ширин спектакльләре сәхнәләштерелә. Джафар Джапарлының Айдын һәм Әндәр Мәмәтханның Көнчыгыш таңы югары профессиональлек белән куела. Аның Аттилла спектакле исә дөнья күләм дан казана. 1938 елда Вагыйф шигъри драмасы куелуы әдәби даирәләрдә чын вакыйгага әйләнә. Бу спектакль өчен Әдел Искәндәровка «Ат казанган сәнгать эшлеклесе» дигән мактаулы исем бирелә. 1943 елда аңа Фәрхәт һәм Ширин пьесасы өчен Җөмһүрият халык артисты исеме бирелә. Әнвәр Мәмәтханның «Көнчыгыш таңы» спектаклен башкару аркасында Искәндәров һәм башка күп актерлар СССР Советлар Берлеге дәүләт премиясына лаек.

болалар. Искандар Вердамында театр түрлі жүңқүретлерді әм 1959 жылды Мәскеуді зор оңыш қайрышы. Бұ оңышылар нәтижесінде көрінеклі режиссер ең йоғары хүрметке СССР Советлар Бірлігі халық артисті есіміне лайық бола. Театрдағы зор оңышларыннан соң Әділ Искандаров кино дүниясында да өзізін қалдыра. Ол Хусейн Сәйдзаданың 1956 жылғы «Ол болсан болмасын» фильмі білен кино дүниясына нақлы кіріп кеті. Ол тез арада «Қара ташлар», «Ирақ ярларды» әм «Мәхәббәт достаны» кібік спектакльдерді танулы ала. Өзі башқарған персонажлар аша ол халық көңіліне нақлы орын ала. 1960 жылда оны бір неде сәбеп көрсетмеше өзі бик юратқан театрдан шетлештірілер. Ол бұ ғадырсызлікке өпкелемей әм 1937 жылдан мүлі оқытқан «Гүзел сәңғәтлер» институтындағы вазифасына иқтыбарын юнәді. 1966 жылда ісі Азербайджан фильм киностудиясының мүдірі етіп білгіліне. Азербайджан киносының 6-шыры ол шушы студияны жетәкілеген елларда бола. 1964 жылда ол режиссер Канафийіне отырып, ұнатылмаслық Әхмет Қайда комедия фильмін түшірі. Бұ фильм Азербайджан киносы тарихына қалдырылған ең қиметлі мирастарының бірісі бола. Ол бары тек режиссер болуқтан қалмай, «Соңғы йол», «Канон» есімі білен әм «Арқадан хүжім» кібік фильмдерді де оста ойнай. Ол ижат еткен әр персонажы білен өз есімін кино тарихына алтын харифлермен язып қалдыра. Адил Искандаров өз есіміне тоғыры қалып, ғаділік бен батырлықны гәуделендірген шәқіз болы. Оның тұрмышы қазанышылар біләңіне төгіл, дәң иқтияр хәм қақшамас принциплар біләңде тулы болы. Сонғы кеші орыны фильмі білен яулаған бөлекні, кен көңілілігі білен кері қақуы, мұның ең мотор дәлелі бөлектің фильмді бірге ойнаған Мәлік Дадашевқа берілуін сұрашақ қадыр батыр рухқа ие болы. Оның милетчілік позициясы әм өз еліне мәхәбәті де күшілі болы. Бір күні оның бір оқушысы оңа әрмен сценаристын алып келгеш, оның реакциясы кескен әм ашық болы. Сценарийді есімді көріге ол өз позициясын ашық етіп білдірі. Бұ Азербайджан фильм, тез орада Әрменстанға қайтығыз. Саяси басымдарға қаршы да хеш башын имеді ол. Коммунистар партиясы секретары бір артист үшін болышлық етуін сұрағаш, сіз мәхәлледегі суларының үзілуі білен шығырләнігіз. Кино білен мен шығырләнірмін, деп әйткен жауабы тарихқа кіріп қалды. Мұны әйткеннен сен икрем мүші телефонына ябып қойы. Ол шырының қаты қолықлы жетекшесі бір Джефер Бағыров білен ұша шуайса, шын қиылық өрнәге бола. Мағыф спектаклі арқасында қолға алынуына кеткен шоқта, сәңғәтіне болған ұшаныш білен сәхнәге шыға. Нәтижеде Бағыров спектакльнен бек ұшаты әм рәхмәт белгісі етіп, аңа хызмәт машинасын топшыра. Хүнәрі дүрісілігі, намыслылығы ісі достлықлардан да әхеметлірәк бола. Әлескер Әлескеров білен бөлек мәсілесі арқасында еллар бойы өпкәліп яшасайлар да, хүрмәтін юғалтмай, әтті қошағында рол тәғдім етірген шақта, бұл ролге күндәшім тағанда көбірек келіше, деп әйді алашақ қадар ғаділ кіші болы. Адил Искандаров өзін сәңғәтке хәм ғаділікке бағышлаған олы бір шақыз болы. Оның сәңғәт мирасы бүгінгі күнді сәңғәтке бірінші адымларын ясаушы ғар еш кіші үшін үйел күрсет кіш болып қала бірі. Бақтырам тоңшар, тұрақшы тізмі біздің бүгінгі шарылышында сәңғәтін қақшамас иқтияры, тұрышын позициясын ісі дәрежесі бірін бірләштіріп, ештерге дәу мирас қалдырған Адил Искандаров турында сөз алып бардық, өзін таныдық. Ол сахнада хаким, әтірмішті, тайпылмас, батыр керекле болды.